Hoàng thiên vương bàn sao vương hai phần số to nga yên nga xin bàn sẽ làm này có thể xem cha về ta mẹ ngon.